0: Pozdrav svima skupa na početku još jednega istrafona, pomalo smo sa manifestacijama za sada finuli. Gremo danas, a isto tako i drugi put, do Roča. Predstavit ćemo vam Arkul, instrumentalni sastav iz Roča, kidela na očuvanju tradicijskih instrumenata te melodija tog kraja. Nastupaju po značajnim etno susretima u Istri, Hrvatskoj, Italiji, Austriji i šire. U Vega Lita su obilježili 25 lit djelovanja. Moj današnji sugovornik i gost današnjega, a isto tako idućega istrafona je profesor Branko Pernić, jedan od osnivača Arkula. Malo ćemo predstaviti Arkul, a malo ćemo i predstaviti njihov CD. Kroz Čakulu i kroz Svirku.
1: Ja sam stvarno osnivač Jas i Romanovi Voda, basista, i to je bilo pred 25 lit. Nas dva smo se našli i razmišljali zakaj ne bi mi imeli en komplešo, recimo mi, en sastav, kaj te naše kancunete sos, da se varujejo, da se ne pozvabijo i da pustimo nekaj tim mladima. I onda smo Romano i ja smo počeli. I onda pomalo smo se širili, nas je išlo sve već i da nas ima 9, 10, a najs, recimo, tu je Davor Grabar, naš predsjednik Kuda, kaj su Pebajs, onda Martina Vivoda Prodan, Anka su Pebajs, Romano Vivoda su Pebajs, Rino Muzica je ne... Organiće, Renis Zornada je ne klarinete, Franko Blagonić je ne armonike, Edna Jurcan je ne nonule i ove Alen Celija je ne ove Anka Organiće usne harmonike. Eto, tu bi bio en sastav, magari tu i tamo, Anka naši bivši članovi, kojika je Kristina Bernobić, koja je bila naš član, onda kojika je Anka Tatjana Nemarnik bila naš član, su sople one Anka Organić, onda Mirjana Rabak, Anka je sopla lončani bas i Nataša, profesorica iz Pazina, kaj je sopla Anka Armonika, i Toni Pernić je sopao bajs. To su naši bivši članovi koji su zbog poslovnih, obiteljskih razloga nisu već znami, ali tu i tamo ipak pridio. Kad smo imeli obljet, kad smo imeli promocija, kad smo imeli godišnjica Kuda, svi su oni prišli i jako im bilo drago i obećali da će prići Anka za harmoniku Vroč u Gračišće i toku znami.

0: Vi ste jedno malo drugačiji sastav Gunjci. Nisu to oni klasični sastav Gunjci, vi imate tu razno razne instrumente.
1: I ja, Gunjci, postava Gunjaca je violin i bajs, ili mala violina i vela violina. Bajsa klicaljem bod podi nas veli violin. To je osnovna postava Gunjaca. Ali potle, recimo, vremu malu noaze, tamo kad je Austrija prišla svemu, kad je delala železnica, onda tu je prišla ova ta trještina, djetenska harmonika, prišla je limena glazba, pa je bil klarinet, i oni bod je klarinet na malu gambijav violina, onda se malo hitila i trještina notar, i toko se malo tu proširilo. A organič, kako mi rečemo organet, on je od smerom bi govorio, od kad ja spametim, od 7. leta, kad sam ja počeo na njega sos, prvi instrument, kad sam počeo sos, to je, ni, mogli se priti lahko do njega. I zato smo mi teli ne samo te melodije da, da je varujemo i da pustimo potle nas, nego anka instrumenti koji sva sera bili da se to izvodi.

0: taj vaš trud, tu vašu muku, to vaše druženje, vaš uspjeh, odlučili ste staviti u jedan CD. Odlučili ste zabilježiti, snimiti neka ustane, evo, Gunjci Arkul. Možda malo za početak da rečemo o toj ideji, kad je krenula realizacija, evo, CD-a i snimanja u studiju?
1: Pa, meni je palo na pamet koliko je bilo tu, da se ti instrumenti varuju, da se izvučaju vani štvale, te treštine, ti bajsi, jer je kad je prišla gitara, orgulje, tamo je 60-ih lit, ljudi su te instrumente stvare stavili ća u štvalu, besili, ja sam ju harmonika našla u Jurčićima, u štvale vesila, tako, neupotrebljiva. I onda sam, ja pričala na ideja, da mi sačuvamo sve te instrumente kad su se sopli gore u našim kraje, ne te u Južni Istri, jer mi nemamo gore ruženice, mih i tako, nego violino, bajs, klarinet i organić, i da varujemo za pokoljenja da koji su instrumenti se sopli i koje su se anka verši, znači melodije kaj se supeju na te instrumente. Jer ne more se ne treština, ne bajs, more se provat bilo kaj, ali ne more baš sve. Evo da rečem jedan primjer, eto ja sam tu čudali tu pule, pa kad neki prva da će neruženica da reče da mora ono usos kaj god će koja zabavna pjesma, ali onda to grdo zvuči. Zna se kaj pripada ruženice, mihu i tako dalje. A tako anka zna se kaj pripadaju treštine i bajsu i kad se supaju te kancunete, kaj su prilagođene, kaj su nepravljene za tu, onda tu je ono pravo kaj more biti.
0: A sad drugo to su sve svirke, valceri, polke, marče, bez vokala.
1: To interesantno, Roština, Buzeština i dole Suvinjak, Vrhuština, sve taj dio naših kancunet, tu su sve kancunete kaj nimaju besed. One samo se supaju. E sad, kad sam počeo kao utrok boli bloga tu sos, tu se smjerno se djualo, kaj ti mu sos, polka, valcer, mazurka, i ben sad ja kad sam već prišao u 70-ih lit, pred 5, 6, 7, 8 lit, onda sam ja počeo tu malo iskat okula. Ne more se reći za svaka kancioneta marća, valcer, polka, valcer. Onda sam ja šao gledat koliko su se te marće klicale, koliko se taj valcer klicao, on je imao svoje ime. I tako sam se ja dao malo truda da malo to istražim, imena, koliko su se klicale te polke, valceri kaj mi izvodimo. I tu su mi čuda pomogli ti naši ovanka supci koji kaj romani, Manu, Kujka je Franko, Rino, Romano je iz Krasa, to je jedno mesto tamo bliz nas, Franko iz Kuma, i onda smo mi tu skupa nekako skockali i prošali stvari ljude koliko se u stvari ta marća, taj valcer klic.

0: Profesore, osim Gunjci, Arkul, vaših prijatelja i kolega, ki je još delao na ovom CD-u?
1: Moramo jako zahvaliti našem, moramo reći, prijatelju Edi Cukeriću, stvarno moram ga pohvaliti, i vašem suradniku Branku Crnogorčiću. Kad sam ja to predložio Ediju, onda zaista je rekao: Branko, za tebe, za vas, za Roč, to ćemo mi ne praviti bez problema. I tako je tu bilo. Jest da je malo duže na skoro leto dvan, ali stvarno je moramo biti zahvalni, bi se reklo, dugroba. Mada sam ja njim rekao potle Ediju: to je tebe jako, smo mi tebe dobro prišli, jer ti si vrhunski snimatelj, ti Branko, ali tu, da bi ste izvukli ono najkvalitetnije van i da se unuka i nidu broda hitite, tu ste se morali jako potruditi, i onda tu isto je jedna za vas jedna dobra škola. Da se malo obnovite svoje znanje.
2: Na samom smo kraju i današnjega Istrafona. U današnjem Istrafonu počeli smo vam predstavljati instrumentalni sastav Arkul iz Roča. Drugi put nastavljamo.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide da.

0: Da, evo još jednom ponavljamo, danas na svjetski dan glazbe moramo reći o premijera albuma Moj put, Edo Domjanić i Klapa Labin. Pozdravit ćemo svakako Klapu, vjerujem da nas slušaju i oni u ovim trenucima, Edo, hvala vam, evo često nam ovako ulipšali ćemo reći o jutro.
1: Pa i ja mogu samo zahvaliti se i tebi, čas si me i pozva. I ja mislim da uživamo i ti i ja i naši dragi slušalci.
0: Siguran sam da uživaju. Mi smo rekli da ćemo podijeliti i 3 CD-a, je tako, na 210-810, ali prvo tega gremo malo još zasvirite. Ako se slažete, i turnijamo se nikadi na more u jednu posebnu uvalu koja se zove Uvala Mala. Danijele, gremo s Uvalom Malom, a onda ćemo pomalo primiti i pozive.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdravit ću vas lipo na početku i današnje emisije s mikrofonom po Istri, kad se družimo sa još jednom našom šinjorinicom. Stolit je proslavila uvedane, naša Anđelina Diković iz Filipane. Pa prvo svega ono čavajk pitan kako je bilo i ča se prvo domišlja.
2: Ha, lipo je bilo, lipje nego danas. Danas je prazno selo, hiža pune svega, sve zatvoreno. Još je pešest u selu, a Filipana je bila glavna. Mi smo imali sve u Filipani, kako u Vodnjanu, bikariju, štariju, butigu, crkvu, pa sve.
1: Ste stila reći prema ven danas, onda Filipana je bila skoro jedan mali gradić za ono vrijeme.
2: Da, baš je bilo, ba lipa je bila Filipana, baš bila lipa.
1: Je bilo uredno, je bilo čisto, ljudi su delali, tako?
2: Da, u sred sela je bio jedan murvak, a je bio tako debeja. U sred sela je okolo njega placa. I tu su ljudi sidili okolo njega na placu i šalili se, pjevali. A u štari je bila zajedno isto do česte. Bilo je strašno lipo.
1: Dice je bilo puno ono vrijeme, da, u svakoj familiji.
2: Bilo nas 44 familije. Ja.
1: Danas, nažalost, smo rekli togre sve na manje, sve na hujeća ste rekla.
2: Danas nema nikoga. A još su sri cela, jedna žena je sama, i jedan čovjek s ženom i s sinom, i to je sve u srce jela.
1: Anđelina, se domislite ono kad ste bila napromala, to je bilo prije nekih 95 lit. Čan ste vi onako prvo vrijeme, prije čas ste partijala i ko ste bilo u školi delala, evo ste čuvala blago, kako ste pasivala vrijeme kao dite?
2: A čute, ja nisi imala nikoga. Meni su, majke mi je umala, se imala 5 godina. I sam stala s ocom i s babom, s jednim bratom. Baba je umala, njih su ubili i sam stala sama. Dok se se udala i gotovo. I to je lipi život.
1: Vaš život po ovih prvih par besed nije bio najke malo lak. Je tako, nije vam bilo lako u životu, govorim.
2: Bog sam živa nikad. Nikad. Ja će siromaština je bila suša velika, rozemlja je slaba, same grote slabe rodilo, grada je bilo, mi smo imali zemlje dosta, ali moj ta se da ljudan ki su imali blago, neka delaju, pa neka niča daju. Pa bi nam bili dali ko rodilo, kako u kilu muke, ali čas mogli bi nam bili dali tako.
1: Glada niste provala, ili?
2: A više nego sita. A sam držala tuju dicu da mi daju fetu kruha. A, ne daj Bog, nikad nije namuće sa ja provala. Nikad nije namuće.

0: mikrofonom poistri.
1: Gremo malo povidati o temu, evo, rekla ste manje više, ustala ste rano bez matere, pokle i bez oca i bez svih, zaubuti, zaubuči ste mala, evo kako je bilo to vrijeme, pamtite, bez struje, bez vode.
2: A, to je brino bilo, jo boži, kad nisu bila bragiša noća, za sve kaljine nasile, a ne bili kaljine niš, a grda bila.
1: Dobro, i opet ste mi spomenula da biste se bili na večer našli polimurvača na placi, da bi se bilo škrcalo, da bi se bilo za kantalo u Filipani, bilo je štabele kantaduri.
2: Ljudi su isto pjevali, bili vek veseli. Da, čakolali, da s druga razgovarali, to su. I ovako u nedilje ja sam bila u srce jela, pa sam sve vidjela, ovako se šela od murvak i sve. Me bila, sve čula če su razgovarali, dok je počelo zvoniti maša od 11 sati, mi bili čekolali od ljudi pred mojim kortem. Onda bi bili pošli k maši i gotovo, pošli doma i peti. Pokle podne, kad bili zašli van čekolati i nigdje bi bio ples, nidi, neki kastija, neki berma i tako. Svašta je bilo.
1: U noć ja ste rekla, na mašu se je hodilo, puno ljudi je hodilo na mašu na vrijeme, poče ne svi, ali...
2: Svi seli je bilo, 7 seli manje od Filipana. Svi su hodili pod našu crkvu i naš simitar se zakapali. 7 seli. Ali nisu bili veliki. Niti 6 kućni, niti 5, niti 10. To je sve hodilo u Filipanu, se zakapati i u crkvu i sve.
1: Rekla ste mi da ste skoro i glada provali i da ste bili siromahi. Koliko su ovi drugi ljudi, vaši susjedi, vaša rodbina, bili pronti da vam pomoru? Vjerujem da su vam pomogli, da vas nisu još to poštili lačni.
2: A ja, nikda ne pomoga, znaš. Drugi su imali po 5-6 djece, a nisu mogli naprijed ni nazad ni oni.
1: Znači, bilo je još kako časte vi.
2: A, bilo je još, svadali. Matka Bože. Mi bili želili imati jednu mrvu krpe toliko završi preko gume vago za cevate.
1: Anđelina, kad vam je bilo lipše? Po liti ili po zimi?
2: Bolje ne znati, ne vidite.
1: Lipše vam je bilo u liti ili u zimi? Kad ste nikako lakše
2: ali
1: pasali?
2: Narod je bio zadovoljan, se volija i poštiva i blago su imali svi. I tako, po našoj kampanji su gonili blago, pa bi ne bi ovako ništa dali, mogali bilo slanina ili kilu muke i tako. Čak i moga.
1: Uglavnom, govorite, lipe ga je za vas bilo jako malo i na ritko.
2: Svaki dan samo gore. I u Filipani bili doktori, i suci, i advokati, i čačete.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Da vam je Niki reka prije 50 lit da ćete doživjeti ta lita, ne bi te vjerovala. Evo, da nas slavite 100 lit, to je lipo.
2: A, to je previše. Previše.
1: Če se čovjek štufa?
2: A, nakon se zaboravio već sve.
1: Nego su mi povidali da znate recitirati neke lipe pjesme, bi te se ništa domislila par besed.
2: Pjesme je to, vajk volim. Volim pjesme.
1: Bi te mi par besed zrecitirala, se domislite ča?
2: A da, ba, če ću sad. Česa tamo nas je bilo 5 žen, a samo jedan muški. Od nove vnuke, dečko je bio jedino on muški, a nas 5. Jedino ja sam najstarija, ništa svako tato bi bila zapjevala, eko, najstarija 100 godina.
1: Čete meni sada jednu, šu?
2: Da, kis nabi, dama
1: se. Ma šu, dajte za mene, šu.
2: Aj, sinoć sam se drago rastavija. Oja sirosa se, a drago rastavija, a na kraju niste ni ljubija. Oja na kraju, a niste ni ljubija. Imala je oči pune suza. Oja imala je oči pune suza, plakala.

0: Želite reći, hrana je jako bitna za doživjeti Nikalita?
1: Nema više niš. Sve se ukrenulo. Moramo držati kako dojde i gotovo.
0: Ali dobro, 100 lit je jedan lipi uspjeh doživjeti, to dobro, proslaviti, to poklati.
1: Neka mi Bog da vred smrt, niš drugo.
0: Snima sam jedno par njih ki imaju isto vaša lita po Istri i sam ki pita da li se domišljaju kad je došao i kad je počeo Hrvatski radio. To je bilo prije 100 lit. Se domislite vi, hoće, kad ste vi prvi radio čula? Ki ga je imao Filipani? Ko se domislite?
1: Naši koliće, oni su bili najbolji. Naši koliće. Nas je bilo dosta koliće. Oni su imali bikariovi, su bili tuti karabinjeri i stajanača. Da, bili su najbolji. I nema da nam reći.
0: U noća se reče, su ljudi onda imali besidu, se je držalo do te besede, čak god.
1: U nedilje kad je bila maša, finijela je dan, bi bija pošla na jednu škrilju pred sliku i bi bija lipo predikao. Tamo će biti stvari, delegata, kima ko zna. Bilo je svega u Filipane.
0: Tih 100 lit, povijte nam samo još to, tih 100 lit po vami, Anđelina.
1: U Kanadu jedan Kolić je dela u Uljeniku, ali je bio dosta učen i su ga poslali u Ameriku. Ali je umra. Nekakve godinu dala, Kolić Milan.
0: Da vas pitan samo tih 100 lit. 100 lit. Je to vred pasalo sad kad se džerate nazad, kad pensate, kada legnete? I brzo pasate lita?
1: Brzo se pasale. Ama, gotovo malo ga su slago sve. Dosta.
0: Čete mi još jednu zakantati, nećete? Imate volje da mi zakantate još jednu, nimate? Još jedno malo, samo jedno, još jedno malo.
1: A mislila si da su moru zeci, a kad sam te ljubija, ma da ću te uzeti.
0: Eko, ja vam želim samo još čuda zdravlja, drugo će sve pomalo dojiti. I rivajte naprijed koliko god morate, ne dajte se.
1: Najbolje da kad dojde smrća prija i niš drugo.
0: Če doj kad dojde, kad neki drugi odluči.
1: Ba, da kak neko će večeras.
0: Samo da proslavimo rođendan, pa onda ćemo biti, jel da ću?
1: Ora, baj sto je prošlo, neki drugi sto će biti bolje.
2: Šperan se da smo svi skupa ništa navadili i od ove današnje emisije. Ja ću samo još jedan put domisliti vas da je moja današnja sugovornica bila naša Anđelina Diković, koja je ove dane proslavila svoj 100. rođendan iz Filipane. Lipan pozdrav, inoče sam rekao već da vam želim svima skupa da proslavite 100. pa da učinimo jednu čakolu za Radio Pulu.
3: Emisiju uredio i vodio Sergio Valić.

još ću pivat dok izvuče pisma teče, hoću pivat sve dok sunce ne ugasi tamna večer. Cili život od kad čutim

0: Kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, Frane, od svega ča nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: O Jure, Bog daj, siriva.
4: Komač nikako. Viruj ti meni, debota bim bija zusta doma.
3: Benma, čas se sučedilo.
4: Frane, čas se sučedilo. Hiti oko na termometro, pak mi povide čas se sučedilo. Glej, dokad je arrivala ova črljena štrika. Debelo preko vegašenja u 30 gradi. Eko pogledaj kad istoji. Fali, ma, još to je dan tam ti niš da će pa 32.
3: Ti, Urina, kaj da si pa zmendule? Kada čeku ne sad? Danas je prvi dan litačo. A da ne povidam da nas ove dane naprijed čeka paka.
4: Ma, sve to ja znam, Franina, pero ja sam u litah kada se moram držati ča dalje od sunca.
3: A če si za pašturan da moraš biti na suncu? Alala, hodi nudri i ne sviri.
4: Joh je meni. Joh je, joh je meni.
3: Magari, ti si se vajk drža za mladića.
4: Nisi ja vrah vrve mladića, koje verovati času mi neki dan povidali u Crvenem križu.
3: A času ti povidali hudega?
4: Čuje, hodija sam darovati krv, kaj ča delam vreda tolika lita, pero bašta mi je rekla jena informjerka ča tamo delaš da sam star.
3: Jurina... Star si onoliko koliko se čutiš, a ne onoliko koliko ti piše u legitimaciji.
4: E, ma, čaje je. Medan put moramo i sami sebi konfešati da smo largo od mladosti.
3: A jušto. Nikad drugo ne budemo mlaži nego ča smo, pero to ne vridi da ćemo odsediti.

0: Nu, ti je još ja povidala ta infermjerka?
1: A, ma niš posebno. Da se držim ča debelije hladovine, da me ne vidi sunce i da moram piti ča već te kućine.
0: Hoštija, ke grdo delo. Me par da ni da ne bi rada biti na tvojem mistu. Samo me par da sam i ja riva unikalita kada sam ti zabija dati, biš ti reka te kućine. O, škužaj.
1: Egola kva, Frane, sada vidiš koliko importa pojdu ambulante svako malo. Ko niš drugo da te domisle da si star i da moraš čuda piti.
0: A čuj, to grejeno s drugim, starost i te kućina. Ono zameš dosti te kućine, uni put nisi kalman kako bi tribalo.
1: A čaje je, škerac boli kraj. Daj ti meni da mi žozove špine tu z butonige, aš sve to drugo bi mi zgorilo ovo malo pameti, če mi je ustalo.
0: E, taj ušta. A ki ga ne zna piti, mu redo zame i pameti kolina. Ma ti si tražgajo, a kumbare?
1: A kaki, niki dan je bija svetski dan joge, sam prova načiniti u nuniku požiciju. Dobro da sam zusta živ, presiklo me u vode do tu doli i nazda. Šerio sam, deboto da sam usta prikovan za postelju.
0: A joga i jogi nisu za svakega.
1: Za me Boga, sigurno ni nanke jedno, nanke drugo ne.
0: A donke, ča si povida? Svjetski dan joge da je bija.
1: Ja.
0: Jutri da je naš dan od antifašišti, a da nas smo povidali da je prvi dan lita. A drugo čovjek ne more nanki počinuti prez da se ča feštiđa.
1: Eter danas je anke svetski dan od mužike.
0: Eko, joh i katelo. Jedan put smo povidali je dan i već nekoliko bosic, pero sada bi se mogli reći da je svetskih dan i svake foze već negoli dan.
1: Ja.
0: Kad i sve to skupa napeštaju da mi je znati.
1: A vero meni je to u redu. Tako i mora biti da nas tutor tu rikordana ništo, na čaj inače ne bi pensali verovatno.
0: A ča ne bi pensali? Na mužiku da ne bi pensali, Jurina. Oždja, ranke se ne rodiš, zajedno ti svire. Pojdeš ti pipe kovade i opeta ti svire. Uženiš se svire, pojdeš na kakvu feštu i opeta se sviri. Upali radio, mužika, siden u auto, mužika. Poštari mužika, gre na butigu mužika.
1: Da.
0: Gre na mašu, svi kantaju, plovan maši i kanta. Susedim balira kanta, kapiš? Nikad i nite mužike.
1: Dama, justo zaradi tega je svetski dan mužike. Da se na hip formaš i propensaš kako valor ima mužika u našem življenju. Eli pak zapensaj se da je ni. Ča bi bija sviti, jedno velo niš. A kaj drugo, Franina, svaga čas i slava svim živeni pokojne mužikanti zuske smo se veselili, eli pak jokali. Eli pak zuske smo plese prve i zadnje plese buševali divojke.
0: E, to kumpare. Zusveća si povida da ne zavimo reći da mužika more biti anke lik. Da pomore un kompatimentu proti depresiona, more kalmati štreš. Ti će imaš visok presion, biš ga lagije kala s mužikom nego li s medikamenti. Pero za svin je čaro da ti ne bude čuda pomoglo ko slušaš kako Sergio Valić kanta, nego li kako Bach, Verdi, Chopin, kaka piš, ta šer je mužika.
1: A čega ti ne provaš skalati s kakovom operom, na primjer počini?
0: Ter, tako i delan, ja počinen, i umižo do vode vršen černega vina, i moj presion je za 10. I na 3 tenora mi nisu nanke do koline ću. Ne sun dorma, ni da ne spiš.
1: Bende, ko je svetski dan mužike, za spravlje neka ni da ne spi, i neka se sviri i kanta, i neka dugo podura.
0: Boga, u to ime bi manke mi mogli jenu zakantati.

0: Ali zašto baš sad, Danijele? Nemoj mi to delati. Danijele, ne, ne. A mislim, to je ovako naša interna spika, ali evo, moram svakako odjaviti našega velikog Danijeleta Pernića. Ok, vi ja s vami od 6. jutro, sve drža pod kontrolom. Tako ćemo nastaviti dalje u stvorena odobašća kjesa sija za tonski pult. Fantastično raspoložen, ko da ima on danas rođendan, ali dobro. 210-810, gremo sa pozivima dalje. Alo?
1: Serđo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav od Silvane.
0: Eko, pozdrav Silvana.
1: I imaš Eljeta.
0: Nego kako?
1: Ben, glasam za njega. Pozdravim Danijela i tebe i ugodno popolne.
0: Eko, hvala Silvana, more.
1: Ajde, bog, bog.
0: Pozdrav, će imamo još jedan poziv. Alo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: I ja bih glasala za Alena Butasovića, ima jako dobru pjesmu.
0: More, more, fantastično.
2: Hvala.
0: Okay. Eko, zapisano. Hvala, mi slušamo Damira Matijašića i Mati Zemlja.

0: Na skupina Pinguentini, mi gremo dalje s pozivima na 210-810, alo.
1: Eljo, dobar dan, sretan rođendan.
0: Dobar dan, hvala vam puno.
1: Zove vas iz Stiglica.
0: Dobro.
1: Puno pozdravljam. Ja čujete mene ili drugo?
0: Čujem ja vas, vas čujem, super vas čujem.
1: Koga čujete?
0: Vas, vas.
1: Eljo, koga čujete?
0: Vas čuje, ne znam kega, ali vas.
1: A, sve čujete vi.
0: Da.
1: Sedro.
0: Da.
1: Sretan vam rođendan. Puno vas pozdravljam, želim vam puno zdravlja i sreće i želim pozdraviti moje prijateljice u Vodnjanu, Martinu i Bruno, koji su dobili malu bebu i puno sreće i zdravlja njima, njihovoj familiji, njihovoj mami, baci i svima.
0: Evo, to je lijepa sreća.
1: Puno lijepih želja i zdravlja i jednu lijepu pjesmu za malu, za malu rođenu bebu, ne znam, stavite.
0: Evo, dobro, bit će nešto, stvarno smo evo stisli sa vremenom, tako da nešto ćemo staviti svakako. Hvala vam puno. More, pozdrav, gremo još ništa, pao je Erik Balija kada pridem doma, slušamo.

0: Kada pridem doma, Erik Balija, mi gremo dalje, evo, s pozivima, alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja sam za Baliju.
0: Za Baliju ćete vi, more, more.
1: Pozdrav.
0: Zapisano, hvala, čujemo se. 210, 810, alo. Ništa za sada, gremo onda malo živo, čim, čim, bog.

0: Tako da, naravno, kad budemo sad imali taj koncert, onda će nas biti puno više.
1: Opet se vraćamo na one poslovice i ona jedna poslovica jako je slikovita. Kaže, koliko para, toliko muzike.
0: Da.
1: Tako da, kad imaš više para, onda zoveš više muzičara, onda ima više muzike, veći orkestar. I to je doista baš jako slikovito, koliko para, toliko muzike. I ta poslovica će ostati za vas. Da.
0: Svaki instrument da pusti jedan ton, to je već veliko.
1: Da, jer jedno svira orkestar, na primjer, koji ima 40 elemenata, da, ili ova filharmonija koja ima 10 prvih violina,
0: da,
1: 12 drugih,
0: da.
1: I tako, to je stvarno...
0: Sad kad si spomenuo filharmoniju, svirali smo na Brionima.
1: U stvari je Nikola Tesla upropastio nama posao.
0: Da?
1: Kad je on izmislio struju, pa su izmislili mikrofone, jer prije nisi mogao pojačati, nego je trebalo više muzičara.
0: Uh-huh.
1: Znači, ako hoćeš da je glasniji, da se više čuje, morali biti više. A sada ozvuče troje koji se čuju kao da svira cijeli orkestar. I sad više nema potrebe za toliko muzičara.
0: Da.
1: Tako mi je pričala jedna gospođa, ona je bila žena od Tonja Kljaković, od našeg pjevača.
0: Uh-huh.
1: Ona je bila balerina u kazalištu. I kad je nastala televizija, Hrvatska televizija, Televizija Zagreb se tada zvala. I onda su ove balerine koje su bile mlade, koje su bile lijepe, najbolje, koje su mogle stati pred kameru, onda su njih povukli na televiziju, zaposlili na televiziji. Kaže, i kako je bilo, kaže, neko kratko vrijeme je bilo super. One su vježbale, plesale su u svim emisijama i kasnije je došao magnetoskop. I onda su ih snimili
0: da.
1: I više nije bilo posla za njih. I onda su stalno reprizirali ono što je bilo. I onda smo se smijali, gospođa Ana kad je to pričala, kaže, kad je došao magnetoskop, onda više nije bilo potrebno ni balerina, niti tako i pjevači, i tako i orkestri.
0: Nekad progres uništi ono zapravo.
1: Da. Ja sada predlažem da mi poslušamo drugu kompoziciju, da samo ne pričamo, nego da vidimo kako vi svirate.
0: Druga kompozicija je Doroga i Dlinaju. To je ciganska, ruska ciganska pjesma. Zapravo, ljudima je poznatija pod nazivom O gdje su dani ti. To su Englezi uzeli od njih, to je plagijat, i onda su išli.
1: Tu kompoziciju su čak tri tenora pjevala.
0: Eto, da.
1: U remiksu.
0: A zapravo je ruska ciganska.
1: Ad libitum, poslušajmo.

0: mi volimo Istru.
1: Evo, Vittorio Monti je doista predivnu kompoziciju napisao i vi ste to jako lijepo svirali. Ali lako je svirati lijepe pjesme, opet vratimo opet se. Lako vam je svirati lijepe
2: tako
1: pjesme.
2: Je, tako je.
1: Evo, Rudi, mi smo na samom kraju naše emisije, pa sada da nekako malo zaključimo. Znači, imate koncert 1.7. Na forumu.
2: Tako je.
1: Ispred Augustovog hrama.
2: Tako je.
1: Svi su pozvani koji nas slušaju i koji će slučajno proći.
2: Pozvan si i ti, naravno.
1: Pozvan sam i ja ću doći, naravno da ću doći.
2: I ćeš i pjevati.
1: I nešto ću i otpjevati, da. Da, nećemo kazati šta, da ne bi, ali nešto ćemo pripremiti, da, sigurno da. Lijepo. Evo, iskoristi sad ove zadnje minute koje imamo da još jedan put zaokružimo, evo, našu temu razgovora.
2: Teško je 20 godina u par sekundi zaokružiti. Mi smo, nažalost, ili na sreću, te godine proveli svirajući najviše na Brionima. I zato što nam je repertoar takav koji odgovara baš tom otočju i gostima koji dolaze tamo. Dakle, nismo klasični terasa band koji svira te stvari koje se sviraju inače na terasi. Sviramo sasma jedan drugi repertoar i međutim, to ne znači da mi to ne znamo svirati, jel? Naravno da znamo. Ali, kažem, najčešće smo bili na Brionima, eventualno smo odlazili Novigrad, Fontana, Medulin,
1: Opatija,
2: da, bilo nas je svagdje, da, nego u Sloveniji, tako, i moram spomenuti, čak smo bili i u Moskvi, kao trio, smo išli Slava, Andrej i ja, tri harmonike, svirali smo u Moskvi ruske i ruske ciganske i ruske pjesme.
1: Krasno.
2: Možeš misliti, doći iz Hrvatske u Rusiju i tamo svirati njihove
1: s harmonikama, da. A i oni dobro sviraju harmonike.
2: Pa, zato ti govorim, to je bilo ono, oni su samo ostali, mislim.
1: Da.
2: Tako da...
1: Evo, Rudi Ergotić tu je sa mnom u studiju, mi polako sada približava se kraj našim minutama. Rudi, ja ti se zahvaljujem što si odvojio svoje vrijeme, što si došao. Lijepo smo razgovarali o tvom Ad Libitum orkestru koji slavi 20 godina.
2: Da.
1: Koncert je 1.7. u 8 sati na
2: besplatan,
1: forumu.
2: Besplatan, naravno.
1: Besplatan, da. Pozivamo sve slušatelje, neka dođu. Ja ti želim puno uspjeha i dalje da budeš uspješan glazbenik i u životu.
2: Da, hvala ti lijepo. Ja tebi isto.
1: Zna se, naša vrata, svima kažem, to kažem i tebi, mi smo otvoreni. Kad god imate nešto za najaviti, za obratiti se našoj širokoj publici, uvijek smo otvoreni za bilo kakvu suradnju.
2: Hvala lijepo.
1: Poštovani slušatelji Radio Pule, ja sam Zoran Tomajić, vi ste slušali emisiju Volim Istru, sve vas lijepo i srdačno pozdravljam i ostanite dalje uz Radio Pulu.
0: Volim Istru.
3: Volim Istru.
0: Volim Istru.
3: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
3: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
3: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
3: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

Все су други на трсату од бродића, лех је пена на хрвату од облака, с миром лети успомена. Два кафане на дречину поведа се на сам глас, jedna misal drugu vabi, saki za se išče spas. Tu sedi sad mlajarija, vraški, vraški

Kad sam se rodila, dokle sam Mitja bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, radio Pula.

0: kad sam se rodija, dok sam dite bija, lipu mladost proživija, pak se oženija, u tas posta, unuke dobija, penziju dočeka. U sve dane života, radio Pula.
1: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Pozdrav svima skupa na početku još jednega Istrafona. Pomalo smo sa manifestacijama za sada finuli. Gremo danas, a isto tako i drugi put, do Roča. Predstavit ćemo vam Arkul, instrumentalni sastav iz Roča, ki dela na očuvanju tradicijskih instrumenata te melodija tog kraja. Nastupaju po značajnim etno susretima u Istri, Hrvatskoj, Italiji, Austriji i šire. U Vega Lita su obilježili 25 lit djelovanja. Moj današnji sugovornik i gost današnjega, a isto tako idućega Istrafona je profesor Branko Pernić, jedan od osnivača Arkula. Malo ćemo predstaviti Arkul, a malo ćemo i predstaviti njihov CD, kroz Čakulu i kroz Svirku.
1: Ja sam stvarno osnivač Jas i Romanovi Voda, basista, i tu je bilo pred 25 lit. Nas dva smo se našli i razmišljali zakaj ne bi mi imeli en komplešo, recimo mi, en sastav, kaj te naše kancunete sos, da se varujejo, da se ne pozvabijo i da pustimo nekaj ti mladima. I onda smo, Romano i ja smo počeli, i onda pomalo smo se širili, nas je išlo sve već, i da nas ima 9, 10, a najs, recimo, tu je Davor Grabar, naš predsjednik, Kuda, kaj Supe Bajs, onda Martina Vivoda Prodan, Anka Supe Bajs, Romano Vivoda Supe Bajs, Rino Muzica Jene, Organiče, Renis Zornada je ne klarinete, Franko Blagonić je ne armonike, Edna Jurcan je ne nonule i ove Alen Celija je ne ove Anka Organiče usne harmonike. Eto, tu je bio en sastav, magari tu i tamo, onka naši bivši članovi, kojika je Kristina Bernobić, koja je bila naš član, onda kojika je Anka Tatjana Nemarnik bila naš član, su sople one Anka Organič, onda Mirjana Rabak, Anka je sopla lončani bas i Nataša, profesorica iz Pazina, koja je sopla Anka Armonika i Toni Pernić je sopao bajs. To su naši bivši članovi koji su zbog poslovnih, obiteljskih razloga nisu već znami, ali tu i tamo ipak pridio. Kad smo imeli obljet, kad smo imeli promocija, kad smo imeli godišnica Kuda, svi su oni prišli i jako im bilo drago i obećali da će prići Anka za harmoniku Vroč u Gračišće i toku znami.

0: vi ste no malo drugačiji sastav Gunjci. Nisu to oni klasični sastav Gunjci, vi imate tu razno razne instrumente.
1: I ja, Gunjci, postava Gunjaca je violin i bajs, ili mala violina i vela violina. Bajsa klicalijem pod nas veli violin. To je osnovna postava Gunjaca. Ali potle, recimo, vremu malu noaze, tamo kad je Austrija prišla svemu, kad je delala železnica, onda tu je prišla ova ta trještina, djetenska harmonika, prišla je limena glazba, pa je bil klarinet, i oni je klarinet na malu gambijav violina, onda se malo hitila i trještina notar, i toko se malo tu proširilo. A organič, kako mi rečemo organet, on je od smerom bi govorio, od kad ja spametim, od 7. leta, kad sam ja počeo na njega sos, prvi instrument, kad sam počeo sos, mogli se priti lahko do njega. I zato smo mi teli ne samo te melodije da, da je varujemo i da pustimo potle nas, nego anka instrumenti koji sva sera bili da se to izvodi.

0: taj vaš trud, tu vašu muku, to vaše druženje, vaš uspjeh, odlučili ste staviti u jedan CD. Odlučili ste zabilježiti, snimiti, neka ustane, evo, Gunjci Arkul. Možda malo za početak da rečemo o toj ideji, kad je krenula realizacija, evo, CD-a i snimanja u studiju.
1: Pa, meni je palo na pamet koliko je bilo tu, da se ti instrumenti varuju, da se izvučaju vani štvale, te treštine, ti bajsi, jer kad je prišla gitara, orgulje, tamo je 60-ih lit, oni bod, ljudi su te instrumente stvare stavili ća u štvalu, besili, ja sam i harmonika našao u Jušićima, u štvale vesila, tako, neupotrebljiva. I onda sam, ja pričala ideja da mi sačuvamo sve te instrumente kad su se sopli gore u našim kraje, ne te u Južni Istri, jer mi nemamo gore ruženice, mih i tako, nego violino, bajs, klarinet i organić, i da varujemo za pokoljenja da kaj se, koji su instrumenti se sopli i koja sva se anka verši, znači melodije kaj se supeju na te instrumente. Jer ne more se ne treština, ne bajs, more se provat bilo kaj, ali ne more baš sve. Evo da rečenem primjer, eto ja sam tu čudalitu pule, pa kad neki bod, neki prva da će neruženica da reče da mora ono u sos kaj god će koja zabavna pjesma, ali onda to grdo zvuči, zna se kaj pripada ruženice, mihu i tako dalje, a tako anka zna se kaj pripadaju treštine i bajsu, i kad se supaju te kancunete kaj su prilagođene, kaj su nepravljene za tu, onda tu je ono pravo kaj more biti.
0: A sad drugo, to su sve svirke, valceri, polke, marče, bez vokala.
1: To interesantno, Roština, Buzeština i dole Suvinjak, Vrhuština, sve taj dio naših kancunet, to su sve kancunete kaj nimaju besed. One samo se supeju. E sad, ja eto, kad sam počeo kao utrok poli bloga tu sos, tu se smjerno se djualo kaj ćemo sos, polka, valcer, mazurka, i ben sad ja kad sam već prišao na 70-ih lit, pred 5, 6, 7, 8 lit, onda sam ja počeo tu malo iskat okula. Ne more se reći za svaka kancuneta marća, valcer, polka, valcer. Onda sam ja šao gledat koliko sva se te marće klicale, koliko se taj valcer klicao, on je imao svoje ime. I tako sam se ja dao malo truda da malo to istražim, imena, koliko su se klicale te polke, valceri kaj mi izvodimo. I tu su mi čuda pomogli ti naši anka supci koji kaj rom Manu, kojka je Franko, Rino, eto, Romano je iz Krasa, to je jedno mesto tamo bliz nas, Franko iz Kuma, i onda smo mi tu skupa nekako skockali i prošali stvari ljude, koliko se u stvari ta marća, taj valcer klicao.

0: Profesore, osim Gunjci, Arkul, vaših prijatelja i kolega, ki je još dela na ovom CD-u?
1: Moramo jako zahvaliti našem, moramo reći, prijatelju Edi Cukeriću, stvarno moram ga pohvaliti, i vašem suradniku Branku Crnogorčiću. Kad sam ja to predložio Ediju, onda zaista je rekao: Branko, za tebe, za vas, za Roč, to ćemo mi ne praviti bez problema. I tako je tu bilo. Jest da je malo duže na skoro leto dvan, ali stvarno je moramo biti zahvalni, bi se reklo, dug roba. Mada sam ja njemu rekao potle: Ediju, to je tebe jako, smo mi tebe dobro prišli, jer ti si vrhunski snimatelj, ti Branko, ali tu, da bi se izvukli ono najkvalitetnije van i da sve unuka i nidu broda hitite, tu ste se morali jako potrudit, i onda tu isto je jedna za vas jedna dobra škola. Da se malo obnovite svoje znanje.
2: Na samom smo kraju i današnjega Istrafona. U današnjem Istrafonu počeli smo vam predstavljati instrumentalni sastav Arkul iz Roča. Drugi put nastavljamo.

0: tobom doma, s tobom po svitu, Radio Pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan, če te kira bi ja.
2: Ama štuf sam, Frane, u cegača nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
2: E, mi se pa rado si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: O Jure, Bog daj, siriva.
5: Komač nikako, viruj ti meni da bota bim bija zusta doma.
4: A Benma, čas se sučedilo.
5: Frane, čas se sučedilo. Hiti oko na termometro, pak mi povide čas se sučedilo. Glej, dokad je arrivala ova črljena štrika. Debelo preko vegašenja u 30 gradi. Ego pogled kad istoji. Fali, ma, juš to je dan tam ti niš da će pa 32.
4: Ti, Urina, kaj da si pa zmendule? Kada čeku ne sad? Danas je prvi dan litačo. A da ne povidam da nas ove dane naprijed čeka paka.
5: Ma, sve to ja znam, Franina, pero ja sam u litah kada se moram držati ča dalje od sunca.
4: A če si za pašturan da moraš biti na suncu? Alala, hodi nudri i ne sviri.
5: Joh je meni. Joh je, joh je meni.
4: Magari, ti si se vajk drža za mladića.
5: Nisi ja vrah vrve mladiće, koje verovati času mi neki dan povidali u Crvenem križu.
4: A času ti povidali hudega?
5: Čuje, hodija sam darovati krv, kaj ča delam vreda tolika lita, pero bašta mi je rekla jena informjerka ča tamo delaš da sam star.
4: Jurina, star si onoliko koliko se čutiš, a ne onoliko koliko ti piše u legitimaciji.
5: E, ma, čaje je. Medan put moramo i sami sebi konfešati da smo largo od mladosti.
4: A jušto? Nikad drugo ne budemo mlaži nego ča smo, pero to ne vridi da ćemo odsediti. Nu, ti je još ča povidala ta infermjerka?
5: A, ma niš posebno. Da se držim ča debelije hladovine, da me ne vidi sunce i da moram piti ča već te kućine.
4: Oštija, ke grdo delo. Me par da ni da ne bi rada biti na tvojem mistu. Samo me par da sam i ja riva unikalita kada sam ti zabija dati, biš ti reka te kućine. O, škužaj.
5: Ego la qua, Frane, sada vidiš koliko im porta pojdu ambulante svako malo. Ko niš drugo da te domisle da si star i da moraš čuda piti.
4: A čuj, to greje jedno s drugim. Starost i te kućina. Ko ne uzameš dosti te kućine, uni put nisi kalman kako bi tribalo.
5: A čaje je, škerac poli kraj. Daj ti meni da mi žozove špine tu z butonige, aš sve to drugo bi mi zgorilo ovo malo pameti, če mi je ustalo.
4: E, ta jušta. Ki ga ne zna piti, mu redo zame i pameti kolina. Ma ti si tražgajo, a kumbare?
5: A kaki, niki dan je bija svetski dan joge, sam provana činiti ununiku požiciju. Dobro da sam zusta živ, presiklo me od uvode do tu doli i nazda. Šerio sam, deboto da sam usta prikovan za postelju.
4: A joga i jogi nisu za svakega.
5: Za me Boga, siguro ni, nanke jedno, nanke drugo, ne.
4: A donke, ča si povida. Svjetski dan joge da je bija.
5: Ja.
4: Jutri da je naš dan od antifašišti, a da nas smo povidali da je prvi dan lita. A drugo čovjek ne more nanki počinuti prez da se ča feštiđa.
5: Eter danas je anke svetski dan od mužike.
4: Eko, joh i kateloh. Jedan put smo povidali je dan i već nekoliko basic, pero sada bi se mogli reći da je svjetskih dan i svake foze već negoli dan.
5: Ja.
4: Kad i sve to skupa napeštaju da mi je znati.
5: A vero, meni je to u redu. Tako i mora biti da nas tutor tu rikordana ništo, na čaj inače ne bi pensali verovatno.
4: A ča ne bi pensali? Na mužiku da ne bi pensali, Jurina? Oždja, ranke se ne rodiš, zajedno ti svire. Pojdeš ti pipe kovadi i opet ti svire. Uženiš se svire, pojdeš na kakvu feštu i opet se sviri. Upalim radio, mužika, sjedem u auto, mužika. Oštari mužika, gren u butigu, mužika.
5: Da.
4: Gren na mašu, svi kantaju, plovan maši i kanta. Susedim balira, kanta, kapiš? Nikad i nite mužike. E,
5: dama, jušto zaradi tega je svjetski dan mužike. Da se na hip frmaš i propensaš kako valor ima mužika u našem življenju. Ili pak zapensaj se da je ni. Ča bi bija sviti, jedno velo niš. A kaj drugo, Franina, svaga čas i slava svim živeni pokojne mužikanti zuske smo se veselili, ili pak jokali. Ili pak zuske smo plese prve i zadnje plese buševali divojke.
4: E, to, kumpare. Zu sveća si povida da ne zavimo reći da mužika more biti anke lik. Da, pa more un kompatimentu proti depresiona, more kalmati štreš. Ti će imaš visok presion, biš ga lagije kala s mužikom nego li s medikamenti. Pero, za svin je čaro da ti ne bude čuda pomoglo ko slušaš kako Sergio Valić kanta, nego li kako Bach, Verdi, Chopin, kaka piš, ta šer je mužika.
5: A čega ti ne provaš skalati s kakovom operom, naprimjer Puccini?
4: Ter, tako i delan, ja počinen, i umi žao da uvode vršen černjega vina, i moj presion je za 10. I na 3 tenora mi nisu nanke do kolinađo. Ne sun dorma, ni da ne spiš.
5: Bene, ko je svjetski dan mužike, za spravlje neka ni da ne spi, i neka se sviri i kanta, i neka dugo podura.
4: Boga, u to ime bimo anke mi mogli jenu zakantati.

Da radio, stara kutija me probudila. Da, stigla je južina, sve rastužila, samo tako.

brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se